Jacques Magnat Sonia, de la la la de da la de de le le la de da la la la la la le de la la. Hoi kiskutjan kiskutjan, kiskutjan kiskutjan, hujat alat itakaa ja mitä muut vaparaa. Se hoi ne saa jäädä.